0: Punike ngawesanayang ngabyuhan punike prajurit Kurawani nggih.
1: Padetan hane pule.
0: Nggih sami nenten-wenten sane mangawalesan.
1: Sirenate pejah pratipe.
0: Duaning sampun, sampun ide, ide sang mah agung.

0: Mineka di ide sang Arjuna, ide sang Nakula, lansa dewa.
1: Nggih Pak Yan, sayang niki Pak Mangkung
0: nggih. Nggih, ampun.
1: Melajah.
0: Wirat jagat niku nggih. Cik ampun niku Pak De.
1: Nggih salam niki. Salam kenal Pak Broda nggih.
0: Nggih, lurus.
1: Jeru dalar nggih.
0: Nggih.
1: Masuk semua salamnya ampun bikin tiang niki.
0: Nggih.
1: Awayan dastre riki ring dinge-dinge Pak Putu Sentose.
0: Nggih.
1: Bapak sareng sami sane wau nggih.
0: Salam
1: kenal sareng tiang.
0: Nggih.
1: Agre ja iki sege santi jagre santi ke ring dinge-dinge dalar nggih.
0: Nggih.
1: Sik semu sareng sami. Om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Nggih. Pak Bayu Agustono nggih pupuan. Mugi-mugi nedeng miar sayang Pak Suke bayi. Ring nafin ke Gianyar nggih mugi-mugi nedang miar sayang sehat selalu nggih ananta kupa durus sire ring ungkur daripada niki sareng gede astawa sire jaging ranjing om swastiastu
2: om swastiastu.
0: Nah niki sabitran ditiang saking doh niki sire oh, niki
2: dijo jalo mangku
0: nggih yan anu niki kelungkung napi
2: Siareng batu bulan.
0: Batu bulan Ibu Eka. Ampure Ibu Eka, nggih.
2: Kangge ngapal-apal nggih jero nggih.
0: Iya, yang penting ngidang meceker ampun becik ati kan ke Ibu Eka.
2: Dados sekarang lep niki.
0: Mi dados gati, enak sudang lepet jukut tundes wenten jukut nih.
2: Jero mangku. Entar sarang sami.
0: Nggih.
2: Hajang ngomargiang manis galungan mangkin.
0: Nah, niku ampun sane petik
2: nggih. Manis galungan sampun nglintang
0: nggih.
2: Entar sarang sami.
0: Tapi bon galungannya kan karing nggih Ibu Eka nggih.
2: Nggih, niku sampun mogi kena sarang sami niki.
0: Nggih, astong. Astong kare.
2: Ring paguyuban SLJU niki nggih.
0: Astong kare Ibu Eka.
2: Nggih, rajang-rajang. Kaya ngapal-apalan niki.
0: Durus.
2: Om, awi kena mas tuh.

Inggih rias diastun ke punike ring beten akase ring beten langit diriki nggih rikale ngrerah punike anak mau tame punike wiyati ya.

0: Udo ratu, satu sang jegek dan kade-kade kelistuayuannya ni tan sidi sampun bawa sang punike wantah ngeh melarapan antuk punapi nyen kaman titiangin dumun rare sidi ngepanggo ring makin wanah wantah punike astung karang titiang
1: sampun selisik milahang tan wintan
0: dan wintan mari
1: kan jero mangku istri yang jero mangku sumantri istri
0: nggih.
1: Semua mangku.
0: Semua muali Bu Eka nggih.
1: Bapak gerodak Pak Nom sami niki nggih.
0: Nggih
1: tiyang apal kan.
0: Nggih durus.
1: Sarang liwayan tam-tam
0: niki
1: nggih.
0: Nggih patut.
1: Raja ngemargi yang Suwadarma suksema galah katur tiyang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Wenten kantun galah niki pamirsa sarang sami durus
2: wenten kantun galah niki
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu siriring ditiang Bapak
3: ditiang saking busung biyu
0: paketut nggih punapi punapi gatre
3: nggih, becik niki rajang nyanggir galuan.
0: Waktu
3: ningan.
0: Nggih. Durus, mangkin wigunayang dayali.
3: Nggih. Yang jauh sulit masuk niki mesak-sak niki mesak-sak.
0: Bisa jalan. Nggih. Nggih, enak. Bisa ajak liu ini atau mekejang nake masuk.
3: Nggih, nggih. Pak Nauan pun api.
0: Nah, astong karu batas ngidang kedek, tiang.
3: Nggih, tan-tan, tron-tan, pok. Terus oleh budal.
0: Ngampun galungan nggih, mangkin ring-ring purnama malih tangkil nggih.
3: Nggih tiang mangkin nyumbangan. Tiang mangkin nyumbangan cukup undes niki, cukup undes.
0: Durus.
3: Kaso. Ye. Tang.

aduh sabun api nih ke selam renang sabun nih ke rambut panu cokori dewa.

membawa seratu dua gung istri. Tapi tewenten jadi bawa sen di tiang nyagre nyagre bawa cokor di lewo nunas bawa cokor di lewo.